0: Asetoy.
1: Oui.
0: Bon, et quand yon bonou, yon a hotou, do, kwebou, yon chometon sa, mon, karafi à moi.
1: Pas du tout.
2: ADP.
0: Oui.
2: Ah, quoi? ADP.
0: Donc, comment est-ce que
2: tu dis? Je suis allé à l'école. Tout le monde a dit, je suis allé à l'école. Et je suis allé à l'école. Et je suis allé à l'école. Normalement, oui, mais on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a
0: oui.
2: No, but I feel poor, and I use Kamada, but I know my name. But Paja Gabriel, okay, oh, I mean that jaw, I mean we, when I'm good medical smoke.
0: But you do where?
2: Hey, well, I mean, too, hold on. I know the blue is on Kamana, but on hack, we had name be here.
0: Eh,
2: when Anton, but you do poop, but watch it over what kind of fit I had you bono, Uncle Do Mel level is on Kamara, but he be, and we go back for Jerusalem, and my son come and have many. De kunyo e de ga imbo a ho tu bu de ho meton tu lo ho men me di bo a do direct pe bi he di yo e bi ho en ko ida tu ji tu e
0: me mo
2: e wa le in wa la gbe de a o nga le bi a ho so so no ke e no do ke o tu ti ru we ma o e ne wa no pa cha e e te we ma tu to mo pe to pa na ru ku gbe fi ne le so no do ko fe pe do yin o bo yin ba na kan bi ro n te i me pa na do ke wo tu mi de ton de mi do e do we ma we mate e blu ni ndoke edu ache bu na hetu hosa ayin kuno a bu ga hetu hosa peto pa no hetu hosa
0: ire
2: ire ni pe ne peto pa no hetu hosa bi o edoke wa le ne yin disi wa le tembo se ne o yin le de tombe ba se ne bi bloke peto pa no hetu hosa o
0: eyo
2: a pa a wa zo to le o e fo e
0: asito
2: ndogbo no ku zo to e
0: wa ibo a dogbo nu wa si ran podo file ko nu mi mi nai mi ro podo 97 de dorun me chekari e
3: o donu e ba do tori ni afon ko
0: asi ran jago jago
3: ire yo si zanu wo na to ni kake an go suja
0: me ro ton le karo
3: e bi o kan ni
0: e di ale ko ran kan te ro ago suja fine yo o si an ko te fine ya Sinha gomedon mi dogbe nu ye meiro fan me fanto kaka kon ya gomedon le bi sese donu me me chekari asito
1: ba do tode
0: eh jijina
1: ba do tode
0: kan ku ton be ro 50 net ton
1: ba do tode je ro gbori da si zo ko be sa so ta ka be den to
0: o ye meiro ale ku lo kan te fine ile ka ro
1: mi no so ma o lo me
0: to po nu ye bi no sa pe ro fine le nu mi
1: era che era oi
0: e yo
1: no ko yina sina mi ri aso en tu we technician tu me gbe me no aso ku we funele
0: ye bi toji
1: ba do re o de ko de tu a je we dai ho ho me ko le jo nya gbe bro do tu e no de no bro wa ya ko ko nu ya ndi a bro e do no e to bro bro e te ka ka me ko le de no nya gbe re o o bi lai do ko dai le e no a du tu sin ko ko mi me pe ya to le kwa
0: de
1: we ne nu we are trying to carry on the camo for ye for the hour trade or do the Kusubro do to see if we win. Oh, they want to join us and what in the lab, I think. When two chuck chuck up, you know, I grow that. We had to say the boy was on that
0: equal
1: to them. I feel inquired. I'm all oh, no, I teach your lawyers and what in the lab, you
0: mean.
1: Lo dai yero yero de so do lua le bo lua no go pe me lua mi to yero de so le bo so e ale pa no ko so so ria de re so bien go ko ko wa ko mu clear no wa pren bo ble le bo ko ta wa yero du ko yero do ne yo no ko ko bo ti wa dai ti to nue to me tiene ve so bo ye ka ta yero ai pe mi de de ai de e ma yero yi o minister de l'intérieur fi bi ai ko te pa fi bi ai ko pa dia dan sa ko e ma di te ka ko so a lo se pa we ho o so na do a ya ko ta gro me do dia di ka ka bo na do to e bi ro ka bi o
0: tene
1: o militaire lo we me wa ni to na ta lo we ta lo ma mo bo ko ri da se do de militaire jo e ko to e do e ya du ko se do e so be we so se de pe pe de sa me militaire ya sa se do ta do wo yo no do o yo de tori e ero ago ago do bo do re ro nu ere ma so blo
0: eyo
1: ba mo de ne do o bo ro yo nu di yo pa te do le din po te do me je re ne mo so ko me ayo ya se pa ko ko su ga ba
0: jijina
1: wa
0: ibo a
1: ti do ra tin
0: no ya n je de hun yo lo mi o nu ho e do fine ya mi ne do to do ru me a se do me che kari e
4: o do nu e ne a po gbo
0: e me ro jua jua go to le ka ro
4: e bi ro jua me ro fi me
0: na ji no bi de jan ri e
4: Adewa
0: jago jago no ko safi
4: o to benu me yo wa ile
0: sino sin jaime mi yoro mi sine mi tobe nu ye me do agonle kan beton le bi sese dagbe a mi ma so si na jino dajo si gbe a mi tobe nu me keka si a do me me chekadi
5: o yen o lo yen do I don be na
0: si
5: o wenta e me podi
0: wenta ton eyo
5: yen ho don do me como para baile di mo
0: bene
5: mo ko mi he wa na en ambio lo plo po mi ton me do kwe una e ko tu ina bio me mon coton pourquoi mon coton et j'ai beau dogba on a melero et nous étons mais
0: mais moi
5: allo quoi mon coton j'ai beau dogba on a tiki medé et ndo et mon dogba so tiki kele et mon sorti kolo ou de yoko ban ou ma de ou yoko me a kolo ou et tole a bili ani mon ban ele bozan et quand bien le coup pour nous tole et non mede qu'un fouri a midi ou dogba on a mi comme a son de mi kano wati a li diwa ni gbeko na melo ni gbeko na melo allo mi dan ni yoko de midi lego do gba ko ra melo me indo ina ji melo ka ju ko itan pe ji do alo me na ko lu mo do ko ina ji do afa do alo me na ko lu ni indo e ko gro me de de e ma ja se ni e do ko ne din o o ga jo ibe wa ga me do go lai so nu mi wa pe de e do da nu mi to le do go we na pe ko ne we ti jan le
0: e zan le a se to sin khai me mi yoro mi si ne ye me me bodo loko sa ka me don ye me me bodo ko me to le yo mi do pe mi si a do nu me a si no me ti kari
6: o yo a te pe
0: ah o oh, mama ka ni di e
6: me mi ka fo
0: no jago jago mi do pe de
6: me nda na ke no ho de ra te o
0: mi se gbe ji pe re na e na yo se din
6: Mama can no hold it at
0: the age. Sino, we do it at your papa can't do it. Nag Benja.
6: Yamora, you feel a bono dead, the Alice, her boy hall. A year to win for that home.
0: Mamma,
6: when Miss Bono boy was here, home and cotton moyo, and on Andoni, now we don't know. When do a chebonas and mon cotton. Eto in dudu bae de o nye tuwa me. Me ye wa tu. Si po do e re me. Mona mbiyo to gandre ni. Kekle mo pun. Bo do he. Do mekpa do a che bona si. Tu do kome nye si no. Aso che si do tu bo ye no po he. Ano kaso. Ene e do tu da e de le we ne. Aso asu. Kome si wopun aso tu bo da si tui. Asi to tu bo da si tui. Bo ene wa ka te o tu wane ni mo e me ye tu mo no na do do
0: e yo to gbe nu ka ni mi da se aton
6: eyo
0: e izande wa ibo a te gbe nu ye me do o ton le bi se se drabo pevi drabo da ho do sun ja pevi de bo sun ja da ho de drabo le so mo e do pevi po do da ho gbe ne do ru ma se to me ti kari e
7: ako sa ba
0: ho cambio e be
7: ako pesa
0: A ho ne a jion fi me.
7: Attention, eh?
0: Ah, kule kule, eh? Sino, on va te tapi, eh?
7: Oh, oh, je vais te... Qui est qui va quitter du bas en haut, eh?
0: Tcha ho, wati.
7: Ton avion va te... On va casser, eh?
0: Eh. Kako tobio.
7: Jago,
0: jago. Jago.
7: A jion fi lume l'ambe, kouta o junior, premier dite du lalaka.
0: Hmm.
7: Kouta o lukala, vito pa zumwa, jo fra doa jen kouti, sa pa.
0: Ene.
7: Tu
0: dois être courant, mais. Hermano, un patín, apolinea, barotori, eso.

0: do no me wakale koto no me chikari ye.
1: Hello.
0: Hmm.
1: Nani fabo?
0: Jajago.
1: Yeah, Bradley, call me the.
0: Si. Wega. Wega kama me kong.
1: Eh.
0: Agbo me karo finen.
1: Eh.
0: Mm-hmm.
1: Kupu da zo.
0: Azo en kuno.
1: Yeah. Kole me zira te zio.
0: Hmm.
1: Yo, me de kutuo. No, I don't know how it's more. Come again, Bonardo, Nagarade, eh, Emino,
0: in a chair missing, high mem, you're missing a yeme do only window a din. Allo, you like away. But Vlafo, query Jesse, but two a jury ben a ho. Bonazai, Hotel Mikado, Bonado Sado, Memo Cottonle, Dunum and Michikari.
2: Mammy Follow,
0: Jago Jago.
2: Abema temporary.
0: The Mikafongo, Amulocoton.
2: Mido Gangira, Morocco, Jedi.
0: Took Penu, Reno, and Agoton, Edo.
2: Ah, oh. Kada
0: go akuda. Azame to cotton ala to fine. Mm.
2: Dangi ko premier Morocco don.
0: Nka ko ton bio.
2: Ana go akuda re.
0: Mm.
2: C'est bon. Era
0: tena go. Eh ne.
2: Ani wa de bo tempo mo cambio. Era mira tere tena.
0: Ah, eh ne. I kho jiri me ase to.
2: Eh, ye ko de nyana do. Ko indo do ki. Niyo e do bele to me mini. Bo seka o seka ti. Bo me to pe ma gana o sen do glow me ko tena sen. Oh, koko dai. Mino mo o soreto melasi o sepe so gaga e do no bond gremena nere po yo wa ki wa te di mono to danu wa na wa so mo se wa to mo edo e madona no mo o so to melasi ba e madona mo so melasi ba e mo so melasi semba era o mero gri abi mero na yi komi zira bi si le go den gabo ira yi e ma ne boya ro meji o so edo so abi wa nere mi o yo ro edo nere amo me mre to ba no mo godon to di e ni e go bo don to re o ni don to re gri no mo ko de ma yo do se no mo ki e do se an to vira mi bo se bo ero se ni bro mi ni
0: e yo
2: mo mi nai a de pa de do de ga yo
0: e na an ter mi sin ha me me yo mi sin ne ase to mi na ya se don ro poro kan le ko ton ji do mi ase ro mi che ka di e
1: alo na mi fo
0: kon jago jago ase ro
1: e na mi da ro su se le sin bon yo ka o ti to
0: kan sin to kan kan me don
1: Ni kudo
0: ho ho e kuno in a chair machine, Jaime, Miro, Missine, Midabuno, Yemedo, Toka, and Tolebi, Sisi, Tobuno, Yemedo, Aichi, Bodo, Bimiton, Sevelaka, Coin, Ale, Play Hong Kante, Satellite, Durme, Chicari.
3: What the Baruta, let me form.
0: Mika Kutombio.
3: Petit Family, you fonga you.
0: Me to Pen Mau.
3: Prosper as if I love Missin Toba.
0: Prosper as if I.
3: Oui.
0: And Tobuno, as he got to me to a bany idea.
3: Eh, ino ponole igbero eo aran ya na we ndeba do ganje wo ene o egbonvo e do si no tata bonan je kemena yi o tu mo buna ma red fubia me ye ya no yi tu bonan red fubia ayin pono a aga ni ya hozu ka tun we ndia ba yi a yi tu bonan red fubi ma do ente tu bonan wa ndagbe ne tu bonan wa ndagbe ya ese je gbe de do je gbe mele no wa muna muna buna banu mi tonle ese Nwene diyo, e ma ya ma yin doje kwe, nwene na yin menuwe me o kabin, ndebe na donke wa sobo, e na wume, iton fata. O e nele la vayin tagbani so e tuwa. Yon, e ma gato noje kwe mi ma yi tuwa, bo noje kwe me, geti mbo e do, wanjwe ton bo e do, nde, nambu se kuti na le de po, in the major, Joja Dubana will so as the Java and our email direct. They are quick to be zero study on which of us they don't look into them tag and boost support.
0: Don't
3: go again as a model panel. When I would make a local masses or my host was the only and no jello went to Timmy Menka, Temo Gabuzi, Momerukuzi, Neo, and you. And they do to be where to say one, greedy. So you know, from Budokhe.
0: Yonko the footy barito ko den dogado mi ene kizena yonmi ena yonmi dere zo do khaime mi yoro mi sine bip radio to kanwe kwaton nukruko ken vo erman hopati so ase yonmi me chekari e
4: to nu mi ro bip radio
0: ase yonmi ka fun woye
4: mi ro jago jago ata ne mi le won
0: mi ro dagbe yonmi ya
4: mi ro jago jago atara
0: si fite a o o akasa to ka me die mama majua
4: ewe atara
0: Nikuno
4: jibo.
0: Jiwe kuno ebo wa me.
4: De gua.
0: Poto poto eno ho me.
4: Mi do gbe ru mo di no toro alo toro ji. O ma jo aze alo ni.
0: E alo zeru mi e fi e.
4: Mo ku do.
0: Ho en kuno.
4: Ata ro mi do ho me o in do awanzo lo konto ton yan awanzo wato. Be se do nu kon. Ni mo kun je ho me ganji o ni me.
0: Ganji.
4: Awanzo wato e le su wato sensin. Mo tun lo. Me pa kun ti hu ko tuo. Teta na ile sude si adote wa ile sugbo e zo me jete se kan jo e ro ko de wa papa de si so vivi vivi ni e façon be e ki ke ro normal ton ayan wa zo wa to at no sende me pa ku si wudo ko tuo ni na ro fofo ti o de tu a no eni o ho gbe o e ku no wa mo ro se no to me de fofo jete o ko dogbon a lele de ne de di po po bo he na wa na blo ba lo to ijeme de wo e na zebo so wo wa hosudo edi nu le po jije bon lo di do nko me gan ti weo e lo nu le ke de men mi wea e yin re tun ka blogun a lo pa ti o me lo di wa lo ti je wu ton e won se wa nu mi po ho de di o ina do he e a jo be re ko no venu venu me me me ti do a che do de ni ho sin e ni ho sin do ko gbe o me de do alo atara e de mo a e na mi se on de do beneto me firo e ni e dro mi nye nye de bo de ho do di on u na i mo ho su mo na do e mi na mi gbe nja honu mo koton do ko gbe o se ona mi ache mo atara
0: gbere ma me bi eno bi do ache mo koton bo no ho eyin se mo koton ko gbe ya
4: aha se ona na mi ache asino ni se mo koton bo na mi ache atara nu we na jero gbe me fi o ni ame do me bi na sin ko me do wa jo e no aja do gbe to le alonu we no wa ha me le o me bi do sin ko me bo do e oni tun na ho tu onu we fi na pla mi yo de bu na yan
0: ene
4: to mi ni kekere bobo ma so wa mo de o mi ni kekere e do ku ibu do do mi we jin mi na gbodo nu bi pu radio ro bi pu radio wa do to ha mi nu le po jijo won ka ri do se ha lo me de delegate ha lo me de ka nu ke de mi mi a se ha mi gbodo bun to o ni se ha mi ina gbo ahun su bi radio nye mo re na nyo
0: ke
4: jo me ni yo nu me bi
0: e na nyo nu mi ka ga si asin akasa to kan me don mi de gbe nu ye me do o ali ku lo kan te e jro zin vie ka me don e mi de gbe nu lo po lo po mi ton le do mi di le mi ku to to do me do ru ya si to me ti ka ri
2: baru tu nya ne ari gbon
0: nya ndo kan ji ma ya
2: kan ji ya o wa nu ka ko ko du ko
0: eh do fi tere
2: ande a sonche me sin de blo alo na lo nu ni si mi a ure se do ko lo me fe
0: e yan to tena yan lo si
2: a mi a mi a ja o pa do nu go ja comme son la kere
0: ire
2: o a mo a o nya lo o ma u e diona donado ro we do to le yiru ko sa ko ko lo bu do ko ko bi mo a Nero adan mo dire de tu peto. Nude peto ma sina wa peto no e no e mlo nu lo de te di manie. Bo e ne lo de blo di e. Une ya wa he bi o se me dire. Bo e ne lo di o wa ko nu mi me de ko le. Wa yo mi o se ko de da te di fre. Bo nya lo e do tu ko me. Bo e no lo mo de asie no do ko de na do le e yi tu mo do ple u le na. Bo do e hi goto. Donc nu mo ko to le u e so bo a holu de de do. Me de te pe ni ma ze o so do ko be blo. Me no lo ma lo so nya ka lo do ko be janwe. Be do ya do lo so ma lo aduna imo me no na me pe mi so to le a holo so no na me bo ni ai mo ye nu di ai jure blu na ye ye na do an do na ye bo nu de so mu ro wa to ye lo na do na bo ni no lo yo mo ro lo so ma lo a wa ite se me na nu mo ko to do do ya lo ko so di lo so lo o ba ni na kan ni wo mi ne no ma lo ma la ya fo eni lo wi na o de je no a fo eni lo ni me beto de ju na sa o ti mo ko bele mi na de je no ko ngbo na idu ya holo do mi ye mi a do le le ko so pe be ya ba holo ge na na mi a che Unadoro, we mina na minu le nkoto. Ndaga imo, wenero bilau sule minanzo katapia, buna blue bile. Imanyo kuwezo mo, a holo ni jale mo fonse lo boye ne mo do ko to li nude ye ni ka bero ye ko mo ko to a holo ka bero meri ko skem ko pa ni mo do mo ko to bi to ko ma una gola do ko ko mi do ne mi to ko ile ziwa e do ya ro mi la usu la ni ma je se mo ko to me wi wo so mi do ko mo ziwa
0: na
2: ya cha do me le biram
0: e na che do mi de resu sin kha me mi yoro mi sine mi de gbenu ye me ro toji do zu kmo la me to le bi sisi ye me ro totali be mo do mi ho to ile yo mi o mi ame mi kudo le ya wo donu ya sino me chikadi
4: donu me miro nu fara ngo jagafuro madam kukero ena ho credi me to me
0: eh asino emi ka fongo no to to to
4: nfa me bo fis mi da pare ya
0: jago jago mi ni
4: me kuro ji
0: ah oh don ti on khe khe
4: o ho ya me
0: eh
4: en tout cas
0: ali bi o khe ali bi o khe fla foti ya lo aklo o me me le bozon
4: ah oh e mo le na mo ko mo me ti
0: Oh, na jino kuka. Mikudo le wenu.
4: Oh me. Mikudo ho.
0: Kore.
4: O tu hiro ho te kawa. O tu. Azalo te bodo ren. Ha bodo ho kudo ko jino wili ya. No me tu no. O tu le no ho me le bo vile no ze. Bo kwen no de me banon dakbo mo. E no yin problem on.
0: Ndo pone.
4: E tje mo pona kasa tu. Na ble mi an gadi yo e daro yin bo ze tu ro ho me. Mele tu le no yin ban bo. Jese ro kati yo bo jese bo tu pen bia fo menu jere le blo bon ma o kere tu bo mi do pen ma bo fio ga me a hosu do sene yo ye ni no yise no a hosu no nde yi do a ze gabo yi ple kuna ye ni do tu do o nu de di si bo he yo e na ko bo na do do mo nu a joto wa nton fi gbe yo joto na no fi ne kaka bo e na wa mo si a ko e na ze wo ko tu na ni ze bo yi Then I do the gletome. What to tow out, and I use that cabin out of one nigger gabble, and our morning blending combo. Oh, to my in that, when we found where to the dozing boy, I was soon like Kafra. Boy, no, no, it's not quite a pronounceable dado yon bon letter of Vatan Matavo. Nick a club of Joe to do is a question of one de Bona.
0: Eyo ena tere misin khaime mi yoro misin e mi na de gbenu ye meedo godo me sin khaime to le bi sisi trala o fie no de yindo godi se gonto eyo mi de gbe mi do menjile mi kudo otoro mesia donu me meti kari asito
2: nanda o apoyene ba kudo re
0: ba do to de we lo ba do to de
2: ba do to de era teru
0: ene
2: Eren yiro mi lo anu metos un verso un seven koji.
0: Eyo.
2: Memo de yendo a wanzo a tona le no a ome bo na le ho tuo kwe ne on ebe upere. Ebe upere do a wanzo a tona tunsen. Un wo le tunsen na ado yin ni ho tu pa amu. Amu lo kwe wero to e yiran joko mon koton do kula la mon kwe de a. Yilo a li lo o kare nyamiton di. So we have to do it. So now we have to test the DNA. It's psychological. We have to contact the phone. We have to do it. We have to do it. We have to do it. We have to do it. We have to do it. We have to do it. We have to do it.
0: Oh, I said, holding that Teddy, the gun one, Minazua, with the Vonu, Minada Majiri, A Zandene, Midogbenu, Yemeru, Toji, Rahim Mille, BCC, Bip Rajuru, Twemdes, Quarton Day, can we Quarton, Nukrokan for Jemmy Day? Don't we see the Metikadi?
4: Don't
0: we make a phone boy? Credit for one. Si.
4: Si a casa do to.
0: A casa do cameton. Tinho. E caio bonu na. Ho, o senu do rosa mon carafia.
4: Me decano. A casa do senha. Era no emo no yimo.